0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Các bạn thân mến, trong chương trình tháng trước, chúng ta đã gặp gỡ vợ chồng chị Nguyễn Thị Hòa và anh Okada Haruya. Hai người có một tiệm bánh tại thành phố Suzu trên bán đảo Noto, vùng đất thiên nhiên chủ phú nằm bên bờ biển Nhật Bản. Tuy nhiên, hiện nay hai vợ chồng chỉ bán hàng qua mạng. Cửa tiệm của họ vẫn đóng cửa sau khi bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Noto vào năm 2024. Trận động đất gây rung lắc rất mạnh với chấn độ ở mức cao nhất là 7, đồng thời kéo theo sóng thần. Số người thiệt mạng đã vượt quá 750 người, bao gồm những người mất do nhà cửa bị sập và những người qua đời sau đó vì sức khỏe xấu đi hoặc là các nguyên nhân khác liên quan đến thảm họa. Vợ chồng chị Hòa đã trải qua trận động đất ấy ra sao và cuộc sống của họ sau đó đã thay đổi như thế nào?
1: Cứ cái giờ không ở được tiệm thì cảm thấy nó cũng hơi bồng bềnh, nó cũng như là cũng hơi lo, nó cũng như không biết như thế nào luôn. Nếu mà mở được thì yên tâm hơn.
0: Cửa tiệm được hai vợ chồng mở vào năm 2015 tại Noto, quê hương của anh Okada. Từ đó đến nay, họ làm nhiều loại bánh Việt Nam và bánh Âu. Cửa tiệm có mối gắn bó sâu sắc với vùng đất này, sử dụng nguyên liệu là rau củ và sữa của địa phương.
1: Ví dụ như có cái cửa hàng thì mình sẽ có cái lòng tin hơn và rất là muốn mở lại cái cửa hàng.
0: Để hiểu vì sao mong muốn ấy lại lớn đến vậy, chúng ta cùng trở lại ngày đầu năm 2024. Ngày mùng 1 tháng 1, thường thì hai vợ chồng nghỉ làm để ăn Tết. Nhưng hôm ấy, có nhiều đơn đặt bánh nên cả hai vẫn ở xưởng. Rồi động đất xảy ra.
1: Trời mà kiểu như là khi mà động đất nó tới đó, từ khủng khiếp lắm, nó kiểu như là nó mình đứng lên cũng không được luôn. Mình chỉ có bò để kiếm cái chỗ nào mình đi núp vô thôi. Mình kiểu như là không thể nào, mình chỉ chờ, kiểu như chờ nếu mà may mắn thì mình không có bị thương bị này kia rồi thôi, chứ nếu mà không có thể nào mà chạy thoát được, nó mà chạy thoát hay là sao, tại vì đứng lên không được mà. Nó kiểu là động mạnh quá mà lại nó lâu nữa, gần như là 2 phút á. Tủ là mấy cái tủ lạnh này nó bay nóc hết luôn mà. Mấy cái tủ lạnh nhỏ nhỏ là nó đều đổ ập xuống hết. Không còn cái gì hết luôn, nó kiểu như giống như là một cái trận chiến tranh gì mà nó vừa xảy ra. Động đất xong rất là khủng khiếp thiệt.
0: Khi động đất xảy ra, chị Hòa và anh Okada vẫn đang ở trong xưởng bánh. Giữa những rung lắc dữ dội, hai người vẫn còn có chỗ để tìm nơi trú tạm. Nhưng những người thân ở trong ngôi nhà bên cạnh thì bị mắc kẹt bên trong.
1: Nhìn cái nhà thì tôi sợ lắm. Đổ sập xuống rồi kiểu nó bẹp, nó đè bẹp xuống hết luôn á. Làm sao mà cứu được mọi người ra. Cứu được ba người. Còn bà của chị thì kiểu như gọi tên bà không có trả lời được á. Cho nên họ không biết ở đâu. Cho nên họ phải lại hai ba lần, hình như là lần thứ ba mới cứu được ra. Mẹ lo kéo bà ra được thì bà đã mất rồi.
0: Ba người được cứu ra là bố mẹ và chị gái của chồng chị Hòa, nhưng bà ngoại thì không qua khỏi. Mẹ chồng chị bị thương nặng ở tay, từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ cả tay. Nhưng sau quá trình điều trị và phục hồi chức năng, bà đã có thể cử động trở lại. Sau động đất, nỗi sợ vẫn đeo bám chị Hòa. Chị nói, có lúc chỉ một tiếng động lớn hay cảm giác mặt đất rung nhẹ cũng khiến mình giật mình, lo rằng động đất lại xảy ra.
1: Khi mà động đất xong là thật sự là người nó kiểu như nó không được, nó không ấy, nó kiểu nó bần thần, nó kiểu như làm cho mình không có được vui vẻ, làm như kiểu như là lo lắng. Nếu mà giờ nên nói mà nghe mà tiếng động lớn mình cũng cảm giác nó run sợ nữa.
0: Sau đó là chuỗi ngày hai vợ chồng sống tại nơi sơ tán và khu nhà tạm. Tinh thần chị Hòa ngày càng sa sút. Khi ấy, điều giúp chị nghĩ đến chuyện hướng về phía trước chính là cửa tiệm mà hai người đã cùng gây dựng.
1: khoảng 3 tháng sau động đất là chị mở, chị bán lại liền. Tại vì nghỉ mấy tháng kiểu như liệu như thấy nó rảnh rỗi, đúng không? Cái thấy rảnh rỗi mà kiểu như cũng buồn nữa. Rồi khi mà được người này người kia hỗ trợ lại mở tiệm được á, mấy anh gần đây cũng sửa phụ này kia rồi, máy móc cũng dời kia rồi phụ, rồi bắt đầu cái thôi mở là bán làm luôn. Ví dụ mình nhờ cái đội cứu hộ họ làm hết, cái gì họ cũng làm phụ á. Mà chị thấy ở Nhật họ thí dụ như động đất xong họ hỗ trợ mình bán hàng, rồi họ hỗ trợ mình rất là nhiều. Lúc đó rất là xúc động, tại vì không nghĩ là khi mà động đất xong rồi chị thấy máy móc rồi nó ngã nghiêng tùm lum, nghĩ chắc trời ơi, chắc không khi ra vùng mở tiệm là được. Nó nhìn thấy sợ lắm, đại khái là nhìn rất là sợ, tự nhiên giống như là không còn gì hết luôn, đồ gì nó cũng đổ hết. Nhưng mà khi mà sửa sang nhờ người này người kia đồ phụ giúp đỡ này kia đồ phụ, rồi lúc đó cảm thấy mình cái tâm thế của mình nó cũng khác nữa, cảm thấy phải cố gắng hơn nữa.
0: Trong số những người đến giúp có cả các thực tập sinh Việt Nam sống quanh khu vực.
1: Mấy bé nó tôi là tu nghiệp sinh nha, nhưng mà nó hỗ trợ chị cũng rất là nhiều. Ví dụ như chị đi mua nước không được hay là gì đó, nó cũng đứng xếp hàng, nó mua giùm đem tới đây luôn, đem tới nhà luôn. Cho nên thật sự lúc đó rất là mang ơn.
0: Dù chưa thể làm tất cả các loại bánh như trước, nhưng từng chút một, những chiếc bánh của hai vợ chồng đã bắt đầu đến được tay khách hàng.
1: Bánh kem, bánh su, bánh này bánh kia thì chưa có làm lại được. Chỉ làm những cái bánh như là bánh nướng thôi. Chỉ làm những cái bánh nướng mà có thể để lâu được á. Bán online, kiểu như ông xã chị, ông bán trên cái web của ông, cũng có một cái web rồi. Ở gần đây thì như được hỗ trợ á, được mấy tỉnh á, người ta hỗ trợ, người ta có một cái web bán hàng á, người ta sẽ hỗ trợ cho mình để hình của bánh của mình lên đó mình bán. Nhưng mà thì kiểu như rất là nhiều người họ muốn ủng hộ động đất á, ủng hộ những người trong vùng động đất á, họ rất là nhiều người mua. Rồi mấy cái ngân hàng này kia rồi họ cũng hỗ trợ cho mình, họ tới nhà luôn hỗ trợ cho mình. Họ nói ví dụ như mình, họ đặt mình cái combo 5.000 yên hay vậy đó. Rồi thí dụ như mình là họ làm cho họ rồi họ đăng họ bán đâu

0: biết, nhưng mà bán bằng cái số tiền đó luôn nha, không có lấy, họ không có tính lời hay là cái gì đâu, giống như là bán giùm luôn, hỗ trợ, phải nói là rất là mang ơn. kiểu như mà mình làm mà có người hưởng ứng, có người thích, kiểu như nó còn cảm thấy mọi thứ lại tự cảm thấy người mình nó phấn chấn hơn á. Có công việc làm thì đã may mắn rồi, trời ơi, giờ biết bao nhiêu người họ còn vất vả hơn mình nữa đúng không? Nhưng mình có công việc mình làm rồi, mình được mọi người ủng hộ rồi, yêu thương này kia rồi, cảm thấy chị cảm thấy mình may mắn, cứ là chị cũng cảm thấy vậy, cái cảm nhận của chị là may mắn.
1: Việc làm bánh đã được nối lại, đơn hàng cũng đã trở lại. Tuy nhiên, việc mở lại cửa tiệm vẫn là câu chuyện của tương lai.
0: Tại vì biết không, chờ sửa mấy bức tường, mấy cái chỗ nó bị nứt ra đó. Nếu mà mở tiệm thì khi mà sửa thì phải dọn, phải dời lại nữa, cũng hơi cực á. Mà với lại suốt là chị cũng ở trong, bên trong thì chị cũng làm suốt á. Cho nên thôi tiệm thì để chừng nào mà sửa xong hết cho nó hoàn chỉnh hết thì mở lại cho nó tiện lợi hơn nữa. Nên chứ giờ mở xong là phải dời tới dời lui nó còn cực hơn nữa.
1: Anh Okada, chồng chị Hòa, đặt mục tiêu mở lại cửa hàng vào khoảng mùa xuân năm 2027. Tuy nhiên, ngay cả khi việc sửa chữa hoàn tất, vẫn còn một vấn đề khác, đó là liệu khách hàng có quay trở lại hay không?
2: やっぱりここもいっぱい周りにいっぱい家があったんですけど、もう震災の
3: 後も。Trước thì xung quanh đây có rất là nhiều nhà, nhưng mà sau động đất thì khoảng 80% nhà cửa ở khu vực này đã bị sập. Những người trẻ thì dần chuyển về phía Kanazawa. Người cao tuổi thì không còn đủ sức xây dựng lại cuộc sống, lại phải lo cho tuổi già, nên cũng chuyển đến những nơi ở gần bệnh viện. Mọi người thì dần đi hết, không còn ai cắt cỏ, cho nên nơi này cũng dần trở nên hoang vắng hơn. Con đường trước cửa tiệm thì cũng như vậy. Những nơi như thế thì thường bị để lại sau, cho nên là tôi cũng không biết đến bao giờ thì đường mới được sửa xong. Người trẻ thì đã rời đi nhiều, ngay cả khi mở lại cửa tiệm thì tôi cũng không biết là khách có trở lại được như trước hay không. Cửa hàng này vốn tồn tại được là nhờ vào những khách hàng sống ở xung quanh đây. Nhưng mà bây giờ thì khoảng 70% số khách này đã không còn ở đây nữa. Do đó mà từ nay thì chúng tôi lại phải tìm thêm những khách hàng mới, không chỉ ở khu vực này mà còn trên khắp cả nước.
1: Khách hàng ít đi, việc sửa chữa cửa tiệm vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Dù vậy, hai vợ chồng cho biết họ không hề có ý định rời Suzu.
0: Vẫn mở tiệm lại được, vẫn buôn bán được, vẫn được những người trên xe họ hỗ trợ này kia đủ thứ. Nên chị nghĩ không có nghĩ là sẽ rời đi. Tại thấy mọi chuyện mình vẫn còn có thể làm được. Nên với lại ông xã chị, ông rất là thích cái vùng này, thích cái vùng quê của ông. Ông yêu.
1: Với anh Okada, một lý do để tiếp tục sống ở Suzu nằm ở những người vẫn gắn bó và tiếp tục sống tại vùng đất này.
3: Có những lúc thì tôi cảm thấy nơi này dường như là đang bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái thiết. Nhưng mà cũng có nhiều người chuyển đến đây và cố gắng làm cho Suzu trở nên sôi động hơn, không bỏ địa phương này lại. Do đó mà khi tiệm mở trở lại, thì tôi muốn cùng được những người ấy chung tay làm. Thỉnh thoảng thì những người đã chuyển đi vẫn ghé về vào dịp ô bông hay là Tết đầu năm. Khi mà họ hỏi bao giờ tiệm mở cửa trở lại, thì tôi cũng muốn đáp lại sự mong đợi của họ. Những nơi bán bánh tươi thì vốn cũng đã ít đi, ở cả khu vực này lẫn ở những nơi khác. Do đó mà vì những người ấy, thì tôi mong có thể mở tiệm trở lại sớm nhất, để có thể mang bánh đến với tất cả mọi người.
1: Cửa tiệm vẫn còn chờ ngày mở lại, nhưng trong xưởng, công việc làm bánh vẫn tiếp tục. Còn chị Hòa nghĩ thế nào về những ngày phía trước?
0: Lúc mà động đất vậy nhưng mà mình không có thương tích gì, mình vẫn khỏe mạnh, còn sức khỏe. Vậy chị thấy mọi chuyện nó coi từ từ mọi chuyện thì mình có thể làm từ từ được, chứ nó không phải là không có tiếc nuối chị hay đại khái chứ không có cái tiếc nuối chuyện gì đâu quá. Vậy chị thí dụ như cố gắng thôi, chị nghĩ là nếu mà có lỡ gặp mình không may mình gặp vậy thì mình cố gắng sống tốt ngày hôm đó, cố gắng nếu mà có cơ hội làm gì thì mình cố gắng làm, chỉ vậy thôi.

Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các bạn đến Noto với câu chuyện của một người Việt Nam đã trải qua trận động đất và cuộc sống sau đó tại đây. Cuối chương trình, mời các bạn cùng nghe các ca khúc của nữ ca sĩ Ishikawa Sayuri, một trong những ca sĩ enka tiêu biểu của Nhật Bản. Bà đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ sau động đất và được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh hỗ trợ phục hồi của thị trấn Noto. Ca khúc đầu tiên là Noto Hanto, tức bán đảo Noto, một trong những ca khúc tiêu biểu mà nữ ca sĩ 68 tuổi này đã hát kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Bài hát khắc họa hình ảnh biển cả dữ dội và tâm trạng của một người phụ nữ lên đường tìm gặp người mình yêu thương. Bài hát được công chúng yêu mến trong suốt nhiều năm qua.

phúc thứ hai là Yasaka Yasai, có sử dụng tiếng hô trong lễ hội Abare Matsuri của thị trấn Noto.

Chương trình cùng các bạn Việt Nam tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Anh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 12 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo. Em trai của nạn nhân bị bắt cóc kêu gọi sự ủng hộ của công chúng. Thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công trung tâm dữ liệu của công ty công nghệ lớn của Nga. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thứ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Hai. Ông Koyari Takashi cho biết Bắc Triều Tiên phóng các tên lửa từ một khu vực trong nội địa về hướng Đông Bắc và hướng Đông. Cũng theo ông, các tên lửa này được cho là đã rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và biển Nhật Bản. Ông Koyari cho biết tên lửa thứ nhất được phóng vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng, đạt độ cao tối đa khoảng 20 km và bay được quãng đường khoảng 220 km. Theo ông, tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 9 giờ 36 phút sáng, được cho là đã đạt độ cao tối đa khoảng 70 km và bay được hơn 910 km. Ông Koyari cho rằng chuỗi hành động của Bắc Triều Tiên, trong đó có việc liên tục phóng tên lửa đạn đạo, đang đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nói đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của người dân Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị và lên án hành động mới nhất của Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Em trai của bà Yokota Megumi, người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cách đây gần 50 năm khi đang là học sinh lớp 7, đã kêu gọi công chúng ủng hộ để sớm đưa chị gái mình hồi hương. Ngày 15 tháng 10 là vừa đúng 24 năm kể từ khi 5 công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc được trở về nước. Tuy nhiên, bà Megumi và 11 nạn nhân bị bắt cóc khác vẫn chưa rõ tung tích. Họ nằm trong số 17 người được chính phủ Nhật Bản công nhận là bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Ông Yokota Takuya phát biểu tại một sự kiện hôm Chủ nhật ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, phía đông Tokyo. Ông cho biết, năm 13 tuổi, chị Megumi là một người tươi sáng và vui vẻ như một bông hoa hướng dương. Nhưng vụ bắt cóc đã đột ngột chấm dứt cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. Ông nhớ lại việc nghe tin trên đài phát thanh vào năm 2002 và được biết chị gái mình không nằm trong số 5 người bị bắt cóc được trở về nước. Ông kể khi đó ông đang lái xe đi công việc nhưng phải tấp vào lề vì nước mắt tràn ra. Ông cho biết đã một mình vừa khóc vừa nghe bản tin đó. Ông Yokota nói ông muốn mọi người hiểu rằng bắt cóc là việc tước đoạt hoàn toàn quyền, là việc tước đoạt hoàn toàn tự do và nhân quyền. Ông nhấn mạnh đây không đơn thuần là chuyện của quá khứ mà là một hành vi vi phạm nhân quyền vẫn đang tiếp diễn.
1: Chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tấn công lần thứ hai trong vòng 2 ngày, có một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau vụ tấn công vào chính sân bay này một ngày trước đó. Theo chính quyền, vụ tấn công đầu tiên đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đoạn phim từ camera an ninh được cho là ghi lại trong vụ tấn công đầu tiên, cho thấy khói bốc lên sau một vụ nổ xảy ra khi hành khách đang xếp hàng. Đoạn phim cũng cho thấy trần nhà sập xuống và mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi ra tuyên bố cho biết họ tấn công sân bay ở Riyadh để trả đũa các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út.

0: Lực lượng Houthi cũng cho biết đã tấn công một sân bay quốc tế khác ở Ả Rập Xê Út và các cơ sở của một công ty dầu khí nhà nước. Lực lượng này cảnh báo các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út đều không an toàn, ngoại trừ các chuyến bay đến sân bay và bay trên vùng trời của hai thánh địa Mecca và Medina.
1: Tập đoàn công nghệ thông tin Yandex của Nga, được mệnh danh là Google của nước Nga, cho biết trung tâm dữ liệu của họ gần Moscow đã bị một thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công. Hôm Chủ nhật, Yandex thông báo rằng cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu tại vùng Vladimir đã bị hư hại và hoạt động của trung tâm đã bị đình trệ hoàn toàn. Tờ báo lớn của Nga là Kommersant đưa tin hôm Chủ nhật rằng khách hàng đã không thể sử dụng một số dịch vụ của Yandex như gọi taxi và giao đồ ăn. Báo này cho biết tại các nước Trung Á là Kazakhstan và Kyrgyzstan, những nước có quan hệ gần gũi với Nga, các dịch vụ của Yandex cũng bị gián đoạn một phần. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Ukraine nhằm vào các cơ sở thuộc tập đoàn công nghệ này của Nga. Một trung tâm dữ liệu của Yandex đã bị tấn công tại vùng Ryazan ở miền trung nước Nga vào thứ Năm và một trung tâm khác bị tấn công tại vùng Kaluga giáp Moscow vào thứ Sáu.
0: Israel vẫn tiếp tục các cuộc công tại giải Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vừa tròn một năm. Truyền thông Palestine đưa tin một người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel vào tối thứ Bảy và 8 người, trong đó có một phụ nữ mang thai, bị thương trong một vụ nổ súng của Israel hôm Chủ nhật. Sau 2 năm giao tranh, một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt đã dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel vẫn tiếp tục tấn công lẻ tẻ với lý do Hamas đang tìm cách tái thiết tổ chức vi phạm thỏa thuận. Hôm Chủ nhật, cơ quan y tế giải Gaza thông báo 7 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên thành 1.488 người. Truyền thông địa phương cho biết hơn 450 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình yêu cầu giải giáp Hamas và rút quân đội Israel khỏi giải Gaza. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các bước đi này, khiến triển vọng đạt được tiến triển trở nên khó đoán định.
1: Thứ hai là ngày thể thao, ngày nghỉ lễ của Nhật Bản. Trẻ em tại quận Adachi, Tokyo đã có dịp học hỏi từ một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Hàng năm, vào ngày thể thao, quận Adachi đều tổ chức một sự kiện để cư dân có thể trải nghiệm hơn 50 môn thể thao. Ban tổ chức đã mở một buổi học bóng rổ tại địa điểm chính với sự tham gia của 30 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Người hướng dẫn là anh Tawatadi Dio, xuất thân từ quận Adachi và hiện đang thi đấu cho một đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản, cùng với anh trai là Tawatadi Toshichika, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Anh Tawatadi Dio dặn các em phải ngẩng đầu khi rê bóng, đồng thời chia sẻ các bí quyết để chuyền bóng và ném rổ. Các em chăm chú lắng nghe rồi thực hành những gì đã học. Một nam học sinh lớp 4 cho biết em rất ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ bật nhảy và ném rổ. Em nói em cũng muốn chơi tốt hơn.
0: Người dân tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo, vừa phóng những quả tên lửa tự chế trong một lễ hội truyền thống cầu mùa màng bội thu. Nghi lễ Chichibu Yoshida no Ryuse diễn ra hôm Chủ nhật tại khu Yoshida, thành phố Chichibu, trong tiết trời quang đãng. Lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Những quả tên lửa bằng thuốc súng, gọi là Ryuse, được làm từ các đoạn thân thông và tre khoét rỗng. Ryuse có nghĩa là thế của rồng. 24 nhóm đã mang đến những quả tên lửa được chế tạo theo phương pháp truyền thống riêng. Các nhóm lần lượt phóng tên lửa từ một bệ phóng cao khoảng 20 mét. Những quả tên lửa bay vút lên kèm theo tiếng gầm vang và khói trắng, bay cao khoảng 300 mét. Người xem vỗ tay tán thưởng khi những chiếc dù nhỏ bung ra và rơi xuống mặt đất. Một phụ nữ đến từ thành phố Kumagaya cho biết thời tiết rất đẹp và lễ hội cũng rất tuyệt vời. Bà nói thêm rằng bà rất xúc động khi thấy mọi người nỗ lực hết mình để phóng tên lửa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra,

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 12 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo. Em trai của nạn nhân bị bắt cóc kêu gọi sự ủng hộ của công chúng. Thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công trung tâm dữ liệu của công ty công nghệ lớn của Nga. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thứ trưởng Phòng vệ Nhật Bản cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo vào sáng thứ Hai. Ông Koyari Takashi cho biết Bắc Triều Tiên phóng các tên lửa từ một khu vực trong nội địa về hướng Đông Bắc và hướng Đông. Cũng theo ông, các tên lửa này được cho là đã rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên và biển Nhật Bản. Ông Koyari cho biết tên lửa thứ nhất được phóng vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng, đạt độ cao tối đa khoảng 20 km và bay được quãng đường khoảng 220 km. Theo ông, tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 9 giờ 36 phút sáng, được cho là đã đạt độ cao tối đa khoảng 70 km và bay được hơn 910 km. Ông Koyari cho rằng chuỗi hành động của Bắc Triều Tiên, trong đó có việc liên tục phóng tên lửa đạn đạo, đang đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế. Ông nói đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sự an toàn của người dân Nhật Bản. Ông cho biết Nhật Bản đã gửi kháng nghị và lên án hành động mới nhất của Bắc Triều Tiên thông qua Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Em trai của bà Yokota Megumi, người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cách đây gần 50 năm khi đang là học sinh lớp 7, đã kêu gọi công chúng ủng hộ để sớm đưa chị gái mình hồi hương. Ngày 15 tháng 10 là vừa đúng 24 năm kể từ khi 5 công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc được trở về nước. Tuy nhiên, bà Megumi và 11 nạn nhân bị bắt cóc khác vẫn chưa rõ tung tích. Họ nằm trong số 17 người được chính phủ Nhật Bản công nhận là bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Ông Yokota Takuya phát biểu tại một sự kiện hôm Chủ nhật ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, phía đông Tokyo. Ông cho biết, năm 13 tuổi, chị Megumi là một người tươi sáng và vui vẻ như một bông hoa hướng dương. Nhưng vụ bắt cóc đã đột ngột chấm dứt cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. Ông nhớ lại việc nghe tin trên đài phát thanh vào năm 2002 và được biết chị gái mình không nằm trong số 5 người bị bắt cóc được trở về nước. Ông kể khi đó ông đang lái xe đi công việc nhưng phải tấp vào lề vì nước mắt tràn ra. Ông cho biết đã một mình vừa khóc vừa nghe bản tin đó. Ông Yokota nói ông muốn mọi người hiểu rằng bắt cóc là việc tước đoạt hoàn toàn quyền, là việc tước đoạt hoàn toàn tự do và nhân quyền. Ông nhấn mạnh đây không đơn thuần là chuyện của quá khứ mà là một hành vi vi phạm nhân quyền vẫn đang tiếp diễn.
1: Chính quyền Ả Rập Xê Út cho biết sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tấn công lần thứ hai trong vòng 2 ngày, có một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau vụ tấn công vào chính sân bay này một ngày trước đó. Theo chính quyền, vụ tấn công đầu tiên đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đoạn phim từ camera an ninh được cho là ghi lại trong vụ tấn công đầu tiên, cho thấy khói bốc lên sau một vụ nổ xảy ra khi hành khách đang xếp hàng. Đoạn phim cũng cho thấy trần nhà sập xuống và mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Hôm Chủ nhật, lực lượng Houthi ra tuyên bố cho biết họ tấn công sân bay ở Riyadh để trả đũa các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út. Lực lượng Houthi cũng cho biết đã tấn công một sân bay quốc tế khác ở Ả Rập Xê Út và các cơ sở của một công ty dầu khí nhà nước. Lực lượng này cảnh báo các chuyến bay đến Ả Rập Xê Út đều không an toàn, ngoại trừ các chuyến bay đến sân bay và bay trên vùng trời của hai thánh địa Mecca và Medina.
0: Tập đoàn công nghệ thông tin Yandex của Nga, được mệnh danh là Google của nước Nga, cho biết trung tâm dữ liệu của họ gần Moscow đã bị một thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công. Hôm Chủ nhật, Yandex thông báo rằng cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu tại vùng Vladimir đã bị hư hại và hoạt động của trung tâm đã bị đình trệ hoàn toàn. Tờ báo lớn của Nga là Kommersant đưa tin hôm Chủ nhật rằng khách hàng đã không thể sử dụng một số dịch vụ của Yandex như gọi taxi và giao đồ ăn. Báo này cho biết tại các nước Trung Á là Kazakhstan và Kyrgyzstan, những nước có quan hệ gần gũi với Nga, các dịch vụ của Yandex cũng bị gián đoạn một phần. Đây là cuộc tấn công thứ ba của Ukraine.

0: Elena nhằm vào các cơ sở thuộc tập đoàn công nghệ này của Nga. Một trung tâm dữ liệu của Yandex đã bị tấn công tại vùng Ryazan ở miền trung nước Nga vào thứ Năm và một trung tâm khác bị tấn công tại vùng Kaluga giáp Moscow vào thứ Sáu.
1: Israel vẫn tiếp tục các cuộc công tại giải Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vừa tròn một năm. Truyền thông Palestine đưa tin một người thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel vào tối thứ Bảy và 8 người, trong đó có một phụ nữ mang thai, bị thương trong một vụ nổ súng của Israel hôm Chủ nhật. Sau 2 năm giao tranh, một kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt đã dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel vẫn tiếp tục tấn công lẻ tẻ với lý do Hamas đang tìm cách tái thiết tổ chức vi phạm thỏa thuận. Hôm Chủ nhật, cơ quan y tế giải Gaza thông báo 7 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên thành 1.488 người. Truyền thông địa phương cho biết hơn 450 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình yêu cầu giải giáp Hamas và rút quân đội Israel khỏi giải Gaza. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về các bước đi này, khiến triển vọng đạt được tiến triển trở nên khó đoán định.
0: Thứ hai là ngày thể thao, ngày nghỉ lễ của Nhật Bản. Trẻ em tại quận Adachi, Tokyo đã có dịp học hỏi từ một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Hàng năm, vào ngày thể thao, quận Adachi đều tổ chức một sự kiện để cư dân có thể trải nghiệm hơn 50 môn thể thao. Ban tổ chức đã mở một buổi học bóng rổ tại địa điểm chính với sự tham gia của 30 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Người hướng dẫn là anh Tawatadi Dio, xuất thân từ quận Adachi và hiện đang thi đấu trong một đội bóng chuyên nghiệp của Nhật Bản, cùng với anh trai là Tawatadi Toshichika, một cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Anh Tawatadi Dio dặn các em phải ngẩng đầu khi rê bóng, đồng thời chia sẻ các bí quyết để chuyền bóng và ném rổ. Các em chăm chú lắng nghe rồi thực hành những gì đã học. Một nam học sinh lớp 4 cho biết em rất ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ bật nhảy và ném rổ. Em nói em cũng muốn chơi tốt hơn.
1: Người dân tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo, vừa phóng những quả tên lửa tự chế trong một lễ hội truyền thống cầu mùa màng bội thu. Nghi lễ Chichibu Yoshida no Ryuse diễn ra hôm Chủ nhật tại khu Yoshida, thành phố Chichibu, trong tiết trời quang đãng. Lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa dân gian phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Những quả tên lửa bằng thuốc súng, gọi là Ryuse, được làm từ các đoạn thân thông và tre khoét rỗng. Ryuse có nghĩa là thế của rồng. 24 nhóm đã mang đến những quả tên lửa được chế tạo theo phương pháp truyền thống riêng. Các nhóm lần lượt phóng tên lửa từ một bệ phóng cao khoảng 20 mét. Những quả tên lửa bay vút lên kèm theo tiếng gầm vang và khói trắng, bay cao khoảng 300 mét. Người xem vỗ tay tán thưởng khi những chiếc dù nhỏ bung ra và rơi xuống mặt đất. Một phụ nữ đến từ thành phố Kumagaya cho biết thời tiết rất đẹp và lễ hội cũng rất tuyệt vời. Bà nói thêm rằng bà rất xúc động khi thấy mọi người nỗ lực hết mình để phóng tên lửa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.